0: sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

0: ezingithandayo abasekolo sobathunana kwaphezulu
1: la kukhona khona uKristu
0: khona khona uKristu ngoba okwelizwe kuyaphela umntana ophele kusemnandi
1: manje akufuna kwaphezulu
0: hawu kanti kwaphezulu akupheli kuhlezi kukhona
1: ma lelizwi libuse uhlale uhlale kulo uzondle ngalo uthe sibonge bani mfowethu
0: hawu sibonge umzimela lelizwi lifundwa Bishop Lamu Pelese Nyoni
2: emzinyana. Ah, madoda.
1: Hey,
2: siyabonga.
1: Ah, mfuthu uhambe ngalawo mandla uNkulunkulu akunike wona. Ungayishiyi induku yakho noma amatorho ekubambile, kodwa nje uhambe udle umqulo endleleni ukuthi uNkulunkulu akuvikele.
0: Amen, baba, inkosi ibe nani. Amen.
1: Siyabonga mkhulu. 0604807164. Na ungawuzwa umehluko.

Ese hosha inkemba ebuyela ngizama ukuveza ukuthi ke khona abantu ngenxa uNkulunkulu izinto asinike zona abasazophila baphiliswe yithemba masekuthi labo abenze okubi kumuntu umuntu ayisole afise nokuyibulala umuntu afise ukuzenza okubi ngenxa yokuthi unembeza uyamlahla ukuthi akenzanga kahle endleleni uphambanise izwi leqiniso sizothi ke izwi maselifikile lithi ke abalindi bejele bafisa ukuyibukela kodwa uthi bathi abangaphakathi indaba ezitha bangaphakathi ejele bathi ungayibulali ngokuba sikhona sonke ngizama ukuthi kukhona izinto ezofika endleleni zisibambe zishintshe indlela okumele masihambe ngayo kodwa masingasuki ngenxa yokubona ukuthi sesiphumelele kuloko esiphumelele kona masihlale lapho silinde kuze izwi elisifake lapho ukuze kube yilona ezosikhipha lapho la lisifake khona ngakho-ke namhlanje sizothi ke umuzi ungesitheke intaba yaseSiyoni ma umzalwane nje asishisayeni kuphela kodwa sirefera ezwini lokuthi nje umuzi ma ukholwa usemzini ongesitheke intaba yaseSiyoni so ma ungaseSiyoni wawuzuba yini sizothi ke eyiyoni zonke zakithi sekunjalo 98.0 Mahlanganeni bafethu siloku siqhube njalo izwi likaNkulunkulu simkholwe uNkulunkulu kwisikhathi

0: Hlala nosiyabonga mjwaha njalo ngomsombuluko 12 to 3 kwizwi lomzansi. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.